0: talenta tanta ti da na ta ne khu ti da khan ne da ti e veli ti la a se chin te ti se se chin u la na e ta zo na chi da te ti ta ta ti ha te hu lu wa ta ti e khan ko ye da se wa la to ha ti ha ti ha zo chin u i ta na sa na zo le da na ka sa se wa ya kho chi ti ya de e ta sa ta le da a ti si ti ni khu da ti ka sa se wa ya kho le ha
1: Hittir la dillin gutta guts emir trees kenny hitin. Yahin tu a kekoin da.